0: tan ti lo e ke mo pari ibari yen tan be n gbe bayi di pari ibari tan
1: ni se wo
0: aya ni lo kan se wo ke won se mi fe gbe kin se wo wa mo a je kin
2: dan do go ki se wo
0: ren lo rin mi a je lo.